Kalbeler ne budan, syytättäjär ne suits, koinille tyy taaro. Lausi killut me teen, jäävät mis tänäkin maa. Muusikka mänkin me saada, meid me ei järkele sõite, ja neid, kes sõitsi mees.